0: kan bejana kami habanan mo kuna sieta te pukte sere potes kwang ko maho inka bukan nak nakajebi nak sai chole khil chokere la isna bej anak kwan utkhun elik mo ko kakwi ta salila khesh beli po mayo ah utliani akshe akshe suqi qasama rel khakwa nak te ilang sa shal le rame mare khunak li ko bej khunak li unak li chumbej mare ekwes ke hijo un chat to kwan ningna kwa klesili ri lo bal ut samans mantoshin habanan ma kwa kakhuita ekwes mare nga chik skula ken mani chik anitish ke chakti sai chole khil habanan chirule kha kwa maka maka karum mu aran uta ande na kache si akharop li na bex shaksha akhsha suqi cheilan sa shialali ramish musiq وتبدي على الكحول بخ شكيقش كومون ليتشاب بنالم شكيقش كومون ليتشاب الكانخل انا ان لي نحمان وكان بي بيخلي كاوش نخلم سيرين سا رخل الكوتان
1: او كان اكوي ريبوستوس كوبا ريبوستوس كوبا نتريمان انا ساشتي باسا وان شاملكو اوت كالوناس يتشيتشني كومون يتشيتش قال قال ليشالي بيلي بالشيتش وكان اكوي باتريا ال تي اتش Malah Liberia, banyak Liberia. Abanan kemana kerja? Aku ikut la beli balci jani Toyota, Hyundai, Mazda, Kia, Nissan, kawan-kawan sih kawan. Maka kau silak sebanyak arante tahu komunis arante tahu sakal sakali li karuna rak le beli balci. Abanan kau kan aku ini sekolah kaceruna. Aran aku ikuan komunis kerja kri anis anak sekri selaur cuci selaur beli balcis baklacis abanan aran naru naru na cina kulak utara negasi mereka manjat aran negasi mereka sa repuestos kopa
0: Pantios, Pantios, Pantios, Pantios, Pantios, Pantios, Pantios, Pantios, Pantios, Pantios, Pantios, Pantios, Pantios, Pantios, Pantios, Pantios, Pantios, Barquito, Kulaj Utkabej Chokheb Chishpanunkil, Lish Potspal, Lisaí Cholejir, Ochenel Binabej, Chan Us, Nakoy Benir, Anakte Takla, Chakri Resilal, Renakla, Ota, Hanum Seah, Kuyarin, U Chabil, Awanan Ligaruli, Ligaruni Nacheli, Naktaka, Takacholope, Yal Karuli Rusilal, Renachukokain, Akui, Mukochal, Chpanunkilta, Chpanunkilta, Li sai cholehil inka akwilina mambanak takanau takanau istialalil pejajin shanak na ko tsakan karo karulis katsaka kaikali sai lal ana alina na jelina na shiko kai na kwi chikunilo mi tento kwi sai bitole ban shishbanu uta ancha bil akhun khun li kanhel pejalina ke shbanu Di halang halang, kau belah kutunel, kau kau jalak bar, jalak bar. Utkung kucik ekuer, ekuer anis kutangkil. Harup belah kutunel, belah kanak cina kutunel. Harup beli nak ke kanjelak saliawa behilal, inka asek elishilal. Kaput seskawan asesjena kan, kutan domingo, ut kutan domingo. Muka sesjeta nak biar nasi cap, ut malah lunes, hokan. Chihunile, Chikulak Chikangela Kanakwan, U Chikokan Sheshie, Kwan Sheshie, La Yala, Kui Katarota Kahale, Han, Anan, Abanan Show, Kwan Rikinem Rikalal Kakahol, Ana Kachere, Binak, Hunimla Sai Cholaji Chokere, Renak Chikokaina, Kui Takabanu, Holi Chanru, Chanru Linahman, Ana Ali, Pechema, Kwarek Yokcha, Kilal, Inka, Es banu sai pitsole bal us chena usan chena us wanke blitza qal tokko keb chu us qal shesh kelik ut besing ah sakana ke nake sahol qasri zene bina bex betjan wanke sai pitsole bal shesh ke sheke chu okeng lina bex ah terilepta sa qal shesh kola dili sha khok si khunila anu chanru ana an renax kwan qakwi betjal unax li sai chole khil Uchholtikankil, Sheshyes, Alikasolebal, Kwashkutankil, Lishkutankil, Inabej, Utmakachin, Karush, Esholop, Chiku, Masherabi, La Eshkokal, Masherabi, Ana Alina, Ahman Pejan, Kutun, Kanak, Bayakli,

0: En Poptún Petén, Radio Utancá. En Escuintla, Católica del Sur. En Zacapa, Radio Pax. En San Marcos, La Voz de la Buena Nueva. Estas emisoras forman parte del grupo radial.
1: Las informaciones y comentarios del siguiente programa son ajenos a esta emisora.
2: Kushvisk na hulaksale hukabal reatinak sumseratik rikin ishutkuin
3: rikin shkiab kakush na kakoli kakulu kuanko sa tuktukil usilal
2: sa sum komonil rikin Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, Codemau, Trisau, Fundación Incide y Swiss Conta Guatemala.
4: El chol chol chukere sin común, usted cochina con la sale un cabal, nachin coachin, masa sale chol, jun lo la equa in nakamata nish pali ajao, banan nakak ere tal nakyoli lo la tijo yal, jual kaurulisa e, jual nak atok nakachea, ban nakakanabaku sale chol, nakuita kil, le kachikam, kuita kara, le kachikam. Ta katin aqib chqahunilo khaqwi chqahunilo to okeng ut nakla ota katin ali qasutam rikin aqwi chanru naqil qibla o chanru naqara li qachu amla o kama naqwi li chu amli qachik am ut naqak ere tal naqanaqwan khwal chochi khala kru pichal li lo lach och pan li khala khiglish tiqwal marakhwi naq sahun patakwi na chali hap anak yo codio anak yo chisachish honili check am holi lo lache blishul mak epchishna ah abanan anak kwani inshultikan kilain nakatikibli khak angel kwan khot qalish khash yap shkush blish khash pelisi limolam kuema un nuevo horizonte incide ut derisa yo codio chati nakrik inshna le bilik angel rusila lo chabilal nash kam chixash tu am bli ish khwa khuli khun kabal ut chish khunil ne ketawli man sali qatib نقنه کشناش خلو منکل اوچ بیره سینکل لیش نا اخ لیش چوچ خو اخوی چیش خونی لیتروانق کوان کرکین خوناق لیپوینام این بی نقاق امچاق ساله خون کبال شکوز بال شخول تیکن کل ری اخوی نق چیقا خونی لو تو کوکلیق خو ایش خو کوین خو سا خو چک ری نقا این تیشتاو خون سایلال لیش جو ام لیش کوان خیک او تخویت قش کوک لیخک خون لی پوینم چرا لو لخ اکوا این چوخ چکوچ بینین کل خون لی سخت ایش نگه نقش کیال نا ناو کرو با نق نش بیری سی اخوی دیک آنخل ارین شتیب تسولوت لان ارن اخوی سالی نیم لتنا میت سپرو کرچا بر خال سالی خلان قلان اخوی چک علی بال سود اخوی لی شتیب لارین ریلی قنیم لتنا میت واتمال نگه بیش کلو نیچی سا سالین چال اوت نگه شونا لکتیش سکش سای سالی چال خونیم لسایی جاله خیلی چه غیره چش خونی لش لیکی اوقع شخچی اب این خیلی سالی پوک تسی بارک عملی سیلا این حکا نخوی لیکی اوقع شخچی ایلو خیلی بجال اره این نگین تاولی منگ چی کتسو که با یق ایریک این حکوی ریک این لیسا تو قیش خان لی شمارتین والا ساو سالین جال ساشکوان نخش که لیم باق بل و تخون خونال برکی تو کتسو که تو سیرق ایخ بجال چی ریش خون لیش خلومی لی آتین بجال برکی نا خیلی من به جالش تاکنی قجاق لی ایشق ابلی خون کپلال مرخ لی چی خونی لی قصوتان به جال نبالی تا توچ منگ سالی هنالا نخوان اوت نا قوی بنینک اوستا شخ چه لیک آخه لین اوت یوکی شخ چه قبین کی چی سا سالی چون لین شینیفر الیخاندرا ساکولچو کوان کی نران شین کوان خو رتزم تنمیت اران سالی قطب ره تنمیت ده قوالو احچاکر سان پیدرو کرچا اوتا نخوان کوان کین سالی آخه ره ربین تسولوتان ریلی قطب تسلطان سعی چول خیل چاقیره اوت نکوی منی نکتو ایرو چو بینی بندیش کن الیخاندرا سخ الیخاندرا و جا نکه کره تل نک انا خوان کوان کوچک سخ خون لی خونال برکوی تو سوم سرق ایق تو اتی نک چریش لی نالی باین اپ اندک اینش تک لحیک نین رو که خوی نک نین پت آکویره نک تاخول دیکاره بلی کمون کارو تقلیش نو پال شکول پالو تش بیره سینکیل چیش خونیل لی ناخیخ لی تروانگ چیش کول پالی خوناق لی پویا نام خواه خوی تقل ایش بگر چش بیره سینکیل ایش چو چو خواه خوی نک تاکوان قصاش کبا نک تیش نو خوی نک کوان خوناق لیش خون کبال چوک آکوی کات قلی رو لیش خلومی لیک آنهلائی
5: ningoshala inak hunakli ish renak kwan krikin marat holomi hunakli naakh naruna kache vechal a anaka an kwan kakhili ratil kwan klishchapskush renaka an kautish pat renaka an kwan kakhirikin chhunil marash holomin kil hunakli nahe chokire vechal renak chhokana khki sahunkutan mak akli chakhilal rikin hunakli nahe panak akreh kichkan vechal Ukanakli angelirun ninkoshla la inak hunakli ishq tento kawresiri marak tsolirish awutnak kwan hunakli nahej ma kwan hunakli shul marak kachkiru pechal renaka an truk pats chikau shyapshkushli nahejain renak chihokanakli ma junta chal tarak tarak shmukbal chiruk achkiru nana usman chirishain utmarak ta naruna kachet tiqsa oqchas shmagnaq mak alishnawon marenka nahnawrish changiruna ushkchi hunis lik angelain abanan li angelirunaq rubelaj pechanaq tento kwan payaklish kawrisinkilish lishnale naruna qache marakli patsokaqke qachiaq konke bakili ak konke chiklish teramlish solbal marak konke chiklish nawom chirishain renakli qanachin marakli ishq kwan lishnawom changirut persilishna changirut kwan krikin utche Chihokan, pues trunca fish, holominkil. Hokan Alejandra, Joshua, cuatro hulticán kil, nakak ere tal, naklish, beresin kil, hosh holomenan kil, akui, li najer, lich och, hual, tentokakui, cuan, snaun, hunak, lacht, el olchak, rap, chirish, renartish, nauk, arushu, lich och, okal, spispal, pigal, aniakui, li rich kapal, cuan, lich och, ho, parnatauliman, li shuk, li hun hun. ودنا كانا باكويس اش اوليب وتساش خلو مبلي قتش خلال بكيالنا نش كم تقيش تشاب الى الروسيلال نقناق ايش قيالا قريش بيرسين كيل ما كوان لي تشي جيرو ما كيرا كوير تشيرو ليش ناخ ما راح تشانا كويرو نقتش بيرسي هو شخولتيكات قال كوان صوت ناق لي قتش ايش خلال انا كوان تشخونال اكوتان Ink ash kwan chakle tsolok utink anakesh nauril aliruhu utnakneke hulak tsqal chish naup al marachip isek utchik esash na akhlish chuche munakesh nau ta hok al utink anake kanas ash chol bial shulak chikun li honal nak marete rakhkachinkil marakhakh kuite rakhkachinkil chirish la lash akhol utnakak eletan nakink anake ruam anakink anakesh nau hok yal bial abanan ishab ilal rakhwina khan kialak tsqalre sashpen lishna akh jalaq akhwire dikin chan rutish anurikin chan rutish holomi chan rutish khiki ut chan akhwiruna khtiroksi mare hulakh kabeh trashkachinkil ut dilok lakhtumin mare chiktib chiksa khalna khkuchishna khunaq chishkun kapalni khunaq akhwilish ak ay marakhshni mopdesinkil khunaq nishkai ut naqak eretal nakchapil Uchi hukain naru kakwina ka kultikake ho chanru na ilman salikatep, salikanim latinamit, o akwia rin sa shtep te sulutlan. Li rusilal na shkamchak na kunak li ishk, kwan li shna ah rikin usashk aba, ho akwi na shholomi chitakal reru. Hukan sakal, ho yoga shiebal vijal nak. Tento hunak li ishk, kwan kakwi li sh. Lishna wo marakak shtilawum chakrish lishna ah vijal ho shakye. Barna ulak lish li marakhlish kashukutil naruna kache pechalish bispach hunilain tento akhi nashik lish hul rikin lah ilo chakra renak mak akhi li chakilal chirish lish na akh pechal hojo kach kebal narash kebal ki hunakli ishq josh holo minkilish na akh aana na wokrek aru changiru troksi lish na akhaan hojo chache rikin li akwin matke li chek am chiru haan jalire hokan utnak aran natikla lishyebal nak haan joch holomin kre lishna ah hokan utnak salikatep nakil chi usnak kwaning a hual yokeps holomin ki lishna ah apanan parnakul manga in satreplik alepal hual nak chire lishyi litenamit sashkawa akki aran natikla chak sashkawa nak maren kana keshnawli ilokruhu ing kana keshtawiru pechal Sashkawanak kwanchika na kwanchochi el hekli eplihu halanchikli shli li atin na chalhechisa likin li kashlan atin hual nishnimal ru kashlan atin na chalhechisa Sashkawan chakwichik shtaw pali ru chokre baan pechal abanan ojo kachyebal nak Salishkil katanabit, mare ain kyoch ushk, mare konke bakili ishk, nekesh naush holominkilish naah, nekesh naush ril bal hokwish kol balirish, nekesh naush chankirute roxitesh angela, abanan barna chachak licha ah, rikineb ebli ishk likwankepsa, nachtil kalibar, arki nakmak aehwalish. Narun en ke chirishlish nawom chirishli linajeja in chankirutish ril chankirutish angela aran natiklacha kakui hunich ahnak chal re nakte chal hunak chiklipoyana tish chalchish takche inkil mare rikinsh kachinkilish na ah pechal rikin nak chal kachi mare chikube nak sek uchikamaan moko na nashk angela takwichik chiru pechal hual usrah nak kwankeplish nawom chirish Honimal tsakal lishtsak hunak lichoch hunak linajeh renak chihokan lihokiali tishkultak angela kahkwire apanan mukuchal reta shnum sinkil chikamal kutan tishk angela pan hachal sanru maresh ni mubrisinkil lishk ay hoshache hunak chikli mareli rochoch rikinepish hun kablan tento ain ninkushlala ain nak tento ratinankil mara hulak saat heblik alepala ain chiatinak chirisha ain shpanak angela kiru Un shirk ekutan eblika mama kisha an na al she ril chak chus lish choch e pejar ni she ra chak ha an lish kanam chak chok reb lira lash kahol hokan ut nak ebli alal kahol pehain tento tesh ra tesh nao shril pal tesh nao akwish kangelan kil de nak chi hokan chal reb akwichik li alal kahol peh li toch yokep chichal chikish pejar ut chi hokan aki Kwanklin ajeh na kanab chus na kla opo yanam kyoko chipuktak chinabal. Hokan ut nabal kichili na ajeh na ahmank ho rebli alal kaholbeh rikinsh chibankil hunak chili choch rebli akwin. Nabali tentoto ilokrak chiku ning uslala inak nabali chochi chal chiku lao. Hokatiak nabali kaakre ru litsakayam chochi terkuk lishak. Hokan ut aranak kwita tiklak chaksakach olnak. Takanau ki kuang kana aku kuang kacoch kanawa kroksin kish angelanki renak cihokan katik tikla kakuili auk pejal sirau alit sakam lina naruna echak saat keblik alipar renak cihokan ingata cahkok ciko hulah kaper slok al halanchik cisakam pejal sepanak nakanau ciusnak cihunil cioci terkuk sek hokan sekal kana ni satri gal sah alejandro anak adina kulun hun kana alejandro din abanan kuan kikin masah alejandro ya na sah alejandro an hun sah tok ish khol nash tial qeho jo kora inkil anak na khola kakui sali khalan khalan chik ale bal kho akui na qabanu la o taqa jeb de na qaib sali sach ol na ketaw li man aran chik ish khi aran chik ko pokola tanchi oqikar chimo ru el tem ut setaña taqa ba kui sali sach ol li no kuera bi aran shkuent San Juan Chamelco, Arena Quish, Quent, San Pedro Carchajo, Xinjultica, Arin Coban, Aran Tactic, Tamau, Senau, Utargeba Quis, Seir, Sacholi, Nicuera, y Petén. Sacocamos con Cosquicha Salé, Juan Cabal, Nacana, Nari, Poctesibal, a ti.
6: Si eres víctima de violencia, tienes derecho a denunciar y recibir atención digna y respetuosa en tu idioma. En el Ministerio Público, Juzgados y Policía Nacional Civil. Exige tu número de expediente y si no eres bien atendida, busca apoyo en otras instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto de la Víctima. El acceso a la justicia es un derecho humano.
7: Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
8: Kukshun ki kahnikwat kacharik maha in keenta kaplahap re kanahnim lahmak egulik tok alrih pantselom washakip on kaplahap re eguli inkan pantaap 173 re y código penal re take kukshun e kukakun ahwalwat na ki kacharik pansukil kushlis
9: o kacharok pansukil kushlis
10: re piral wili iruyewewe imola
11: asociación de mujeres nuevo horizonte médicos del mundo CODEMAU TRISAU y fundación INCIDE Guatemala
12: At ish kwana ulup shtiki pankin sikpala kashpakutan roksinkila tumin hochanru nash ulip chaku resh poklesinkila kwip sa sail kwang
13: kawaka achol chirish linakakwak shpanunkil salatyuam hoakwish taakinkil rish linakanaw naktatruk shtaupan kwanko sa tuktukil usilal linalebain nash numsi e blimolam
14: Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte Médicos del Mundo Codemau Trisau y Fundación Incide Guatemala
15: Tenemos programas para que estudies, programas para que te entretengas sanamente y programas para que enriquezcas tu corazón. Estéreo Gerardi, una emisora del grupo radial ECA, con 18 emisoras cubriendo todo el país.
4: كان بيش شبيلة خبينيل سلتش الخيل تقريت وخبرهم لك شعبالي بوكت سبال آتينين ونصد كتشي نقاك إليك ألونيك وحكوي نقوه لك سليخون كبال مرحتي لك تخشي بارنا كوي ربي وحكوي نقريل سلي بوكت سبال إسيل ربي باموس أرمونيا كوان كوسا تقطو كيلال شكاوا كيال شكو شاتي ناك تديش بكيال روسي لال شبيلة نشكام تقري وحكوي سشتوام ليش ليش ناو بالش بيرسين كيل شخولو من كيل ليش ناق ليش خون كبال ليش جوج Alejandra choka kwe pikyal maangel ru na kunak ishq tishyu ami marah choka kwe lik ulubeh na khultekeman lish yu am tish peresi rik in nakta kwank lish na ak sashkawa kwank kunak liro chochnal marah lish khunkabal ho ak kwe tish khuni likwansa lish khunkabal tish na ush peresin kil ho ak kwe Renakli ulubeja inta kwang chihunaki kore kwin kore ish charunaka kwila atma kwan chituamin bila nakwan mahunaki kli ulubeja chokre kwin kut ish mahunaki kli hekinki choch na panumang banak nakil jalak tachibar ninka na blahona Alejandra
5: Ningushlala inak shmemen kwato ilok chikish humshil ekutan pechal sashkawanak humshil kwan chakli atinak Anepli kwin naruna kajen li hual kwan kepchus kulu sashkawa anak anep kwin neke eruang sholo minkil hunakun kablal hunak li nahe humara hunak chikli choch utsash bene marak salish kawa eban na ok shul hunak li choch bejan abanan sashkawa anak li ishk jeb ilchak renak kakwi rek iresing sa ochoch kakwi kwan sa ochoch kakwi an angela karan kushkuban kilish tipel kwa marak li tsakaen ut kwan chikshkomon bejan Abanan, Hunshil Tekutan. Nakila nakwan nak ebli ishk. Timil timil kyoke chikawuk li ratin. Abanan, karuna ahman ka anak shteng ankilep chi uspechal ten tola o. Ho ishk tak. Takila in renak sa hun komonil tak at ilokip. Renak chihoka nakwito. Ushk li atin nak chirush chirisha in pechal. Tkwang li hun tak etilal sa li kachankil. Ho kuyin kut ish hun tak et li kakulup. Sashkawa nakwan li kakulup. Resh kawrisin kilkip sa litsolok, renak kwang kunakli kag anghel chichabil, matoha tashik rikin sholo minkil, hunakli nahe, hunakli choch, pechal anghel iroain, tento kwang kli huntak etilal, aban barta tiklak chak sa lihun kaplal, shpana karanak li na ushak li shik inkil, pechal, hunakli nahe, chokrebli alal kaholbeh, hunakik ta el, hachali haru, li alal kaholbeh, pechal, na ke kwang sali hunkaplal hokan utnak tentoril palain hoshinke sali hunkaplal na tikla chakrikin rikil huntak etilal hunakik lish teram narutin ke marachankirulish ke ali nahe na ushna keman re hunakli alalpeh hayana chejo marachkin marachishk tento hunakik ilpilaksh panak nakanaw chusnak rikineble na bechuk apeh shek ik chak chunilain narashke manak hunakik ilpilakep renak chihokan chishunilip anwa main kyok chipek pechal sli alal kahol pehane sahunkutan kwan keshun kablan kama kwichik terilep liralash kahol sahuntak etilal huntak etilep rik inlish nahe rik inlish choche marahlish hulish choche pechal abanan Angeliruna nakli ish kahwi tento tishpats chikao pechal kuitaril hunakli mahelali na ushkaran tento akwili ish tishpats tishkeli ratin kawut shmanak kwan katin kwan kakulu tento la o ril palain re nakchihoka nakki timil timil kyok jisach li tsektanak salikatyuam kwan li tsektanak jasashkawanak ish kwan li tsektanak Jasas kawanak la ohra chot marah kwan kwat kosa lik alepal pechal. Abanan, tento la o kakawre siyaki. Ningkos lalain na kong reep li puktesipal esil, marah amal esil. Marah kwan katkay akwili molam na kioken renak la o. Takatikro li kanawon li kanawle pechal. Pat oko, kong reepaan na li puktesipal esilain. Tento rah kwan katkay ele kahonal reerap inkish manak. Naalay ko siya nakatawsa. Ing anakanaw, mare anchal, katang angkilah ko itishpano sa likatuan. Hukantakal ka na Alejandra, pichal, hujo katsi hulti kankil. Likili, ahel, likili nalip a kain hual ki ut hual na palitruang ta kachip anak likulu eho na shtie salish na ili kanim la chakrap. Arin step Guatemal nakak eretal nak nashkultika kebetyal nak laot o nalibak tok auslak utara nakwinas nashke nak likulubek tento nakuni po yinam kwan shkulubre nak takwang krishnaak takwang krishkun kapal utrikin lish kial likulubek nakakultika betyal renak chishkunile takwang ksali huntak etilal sali hunak kilkwang panak likulubek inka kahkwin nashtiek ulubek rekwin nashtiek ulubek re ishkwin kok ning sah gyal re chishkunin li poyenam uchan ruah kwinak la ojo ishk ho poyenam to okenk nak takwank likulubek utachu imimak chichapil utsahun nakik natikla salihun kapal tohrik ineb likokokal kuila at na beh jo katchi kabinkil kuila at tu kwa beh jo katchi kabinkil marene katauliman sala hun kapal salak angel salib ele balch ej marakto achina hulak siya pali pukte si pal atina in kultiko ke na kui na le telom marakis china ishka al toksash kachinal na tihe chak na use chak anak kunak sa chapil kuin chapil ishk kuakui truang shalpal si katepal marahle katenamit truang kuakui takacie nak naruang chihulak ere singkil le katenamit chanro tish panu kuila od nak kuchiru le juntak etil kuang tish kesh kulub kuing tish kesh kulub ish chihun nakik pikyal mahun tarah halanchi kuang shkulub halanchi kahun nakik hona kahultika pikyal shpanak li skulp alish pere sinkili chosh khosh kultika kesh Alejandra khunshil khunshil ekutan inka kwan chak chokreble ishk kakwisash kapa alikwink apanan anak kwan khona kakultika kesh ishkilal kwan ksech ol na kwi kwan kesh chik sa sumalil lit na ah kwi chik telo tento nak nak shtyep al nak nak ejak sali khosh kultikan kil nak nashikish kawali kwink nashikish kawali ishk apanan kwi khulak kap ek na khulak shkail nak te khachi pityal khun chi khachreli ish khun chi khal chreli kwin apan chi khun nakik karu kwan chiru mache mak akreru pityal khun nakik na ruan chikek apanan li nako sach kwi ho poyenam nak naka khultikanak ashp anak ish kaan mukuk ita takak ere an li kwin apan kamaki khultika chiru likutan ikwer muna kanauta anita ting angke hulah kabeh o kanak angel runak ta kasat salikatep salikahung kapal salikuhung chinakeh limusuk ulubeh lit ektanang kwan sut na ektanang hunak ispana kanak ralchot kanak ekchi uk naruksi marahah ku ispanak mag astolpal honin hultika ikatolpal mo kunas kieta aniyo dinatiyok aniyo ho chan ru kwan lika kwanjik ho kanak kanap se cholish pere sinkil lish kulpal cholo minkili na ake hong hong narah na shtyep al na klao kakwek amol pep yal panak ta kanaw chan ru na hachiman li na ake hong hong abanan ho na kakwots na katye lish kakas shtyap shkush ebli ish na chal na na chok chak salay hong kapal reten ankil reah kwish na upal chan ru nak tesh kwaklik chan ruah kwi nak la esh teteng aerib teteng aleika ush teteng aerib chi el chik ubeh utlik angela ina no mesash kawali molam kode mau nuevo sol insonte inside ut drisab na kwansa kay hunal toksa ho hunal releku sa spenus kaputan reshaman sa katinumal ekchi sa roshuch kaputan reshaman sa atinumal pokomchi ut sa rokutan reshaman kuna kanauro kutan biyernes aan sa shkap katinumal nakakot sa liatinumal din atawliman aristep te sulutlan rakwi na klesil na hulak chi tsakal reru sa ilch olahil chokere tokpar na kishtawliman ko nakahultika pikyal marikwan chakle patom marikwan chakakwi le kaush na do kakwi na kihultika chak sa liak 3052-9803 ranak chiko ka inakwi sa ilakal sa ilch olikomon yokep chirapinkil yokep chiteng ankil ut yokep chik ulbal ranak takak es jornali puktesibal atin Alejandra Chanruna kakwil na kakaushla pichal aban inta kotsaktosok ikchakajal Chanruna kakwil na kakwila at lich akilal marakliniki ramok chiru ebli ishq nakteruak chishp eresinkil utish holominkil lish choche eblish na akhe pichal panakain kwal yoko akwish kurbal huni halak salikatep yo ke akki chi kwak lek lek chi xilal kun ke bakku ak she di si chu be xilal shik a khole ut nak ak eretal nak tokh kwa nak kwili ma khilal li na ramok chi ru lek chi xilal nak ta kwa ak sa shik awal li shna a kho ak kwi ti shna us be di sin ke lu chi kholo min ke lpe chal aban kwi ink ana khatina kwi ink ana kon ale ak chi dish ma khun ti ke okre tal par kwan li khalak yo chi kul mang ut par kwan ak kwi li sarch yo ko chi kul bal panak ili sach ili mahalal lina kulman lina ilman jalak ta chipar sa likatep sa atli khalang khalang si tenamit ho akwi sa li ablil tenamit panang nakilak kulik ila chakilal nek ishkul li khalang khalang si ablil tenamit ho akwi lina ilman sa likatenamit lao arin tenamital watemal sa jorgel chokade shin komon sa hukamok nukos ichakarik in reshkawash komon nekak angel nakakana shunali puktesibal